Kakenga, mama kolia boy, batami omo mibiri. Ukeyaya, pasitere nyoko lutari tami, kandiyenda ambihe. Eyeri!

0: pamoja nayo na sisi tutashinda hizo tabia zetu mbaya. Mm-hmm. Tumashimwa kushukuru watu hulikirire. Muka wa uti okomena.
1: Mama ifrazika heni.
0: Utilomaseva ya haye?
1: Seve scholastiki.
0: Kwa sinja.
2: Katembo kalinda, isi ya baptista.
3: Mm-hmm. Bongilo Christian.
0: Na Vedastusi Mhundo. Habari wale ubira ya. Echindi, chetuche seve, vavo. Tutri, Kristu atu sindikizaye. Kristu atu hawele morero. Na omome kome save ya koyo Bikira Maria. Na tutuvie wanyenyekevu, watifu, wapole. Tujaruwe fazela hizo za mama Bikira Maria. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina.